0: kenang sot la kereti ki chali pan mangke athema inye ipran i jung jung phan sita me laso ki chali pan sab so i rai kom do la la la ki chali pan nane hotat pine sita me ili pupu emergency hu sita me sab so kisung pan kichipa jok phan un athema martial art pulaso isia art bangke self defense si bisi bangla self defense la la si nangli self defense
1: eme thang jung jung ka chirai jung
0: kom chirai kom phan bang nangli ja kom dui ampen la ki chali pen bus tame ali ahim ka preng athu ta do nonson military police long pus tame nangli la so certificate pen tame nangli holadak
1: isi boring
0: abar sai nangli phan nang pipon ampen nangli in no the black belt and that aphilo pulotang te nangli nije tami si school khuli un school khuli pe nangli instructor a hisap pe nangli and student
1: osumar tum hat oi kachalni ni kya na tum hat tum me
0: athema laso self defense ke non adin bangke ke nang sot la ko non gali mo tami lake dorkar pe lasi laso
1: lake pudam elotang te kayar jonda ke nang sot kayar
0: jonda ke nang sot lapen munitum akai si tami sabso kidding ido athema nangli exercise ke claim pen like martial art la exercise si pudam ta milo hai nangli ok nangli pram ta mi isi nangli phana ki mi nang nangi vando hodai ta nangli isthema prang chen isi freshness si nangli ok mang hodai ta claim that lo bulu tang de nangli ok bang hodai ta prang chen la son do mati jate la si hola sona teng po nangli ta mi ki do ki dam ki cho ki jun ta mi nangli hodai so je son selo hodai ta nangli mood
1: In tang rak
0: amunit la sido.
1: Rang chen po kaida. Nang li kachar li ya son tak tak. Itum la puson kachar li. Ha nang li tum huri hojan angkang sitame, dipu sitame, karbiang long atokonu long sitame. Lahai aki me tek long pen, karbi awwe tum, lahai yin kachar li ya pan, kupuan aprang nang bartang lopu nang li, ke tek long pen nang li punam ji.
0: Laso kereti kichali pandami kabiang long a pandamik amen pinang an anong pangtui dun lo wan lo athema nilitum hutami competition ki dun tami kabiang long amen pen se nilitum dam dam nilitum personal pen leke dam dakali kabiang long amen pen ba kabiang long akhai pu hola doctor kereti pu homu kabio sumar tum ba kabiari so ni so tum ta chali bang do pu la isi ni ni tum da la so hoi pen si dam dam am pen ni ni tum da me performance ma me dun sen performance ma me dun sen pen la si ni ni tum da me medal nang long long first ta me second ta me ba third ta me so gold silver bronze pu la so medal ta me ni ni tum wan wan am en chilang dam lo pu lo tang de kabiang long dam non dang ke ki chali bang do pig lo athema non het jong jong sarvo siksa tum ta me alangli tum la so life skill program pu specially alo so tum han alangli tum deng pon alangli tum la so program ke deng pen me pik an lo athema pinso tum bang pinso los ta me la alo so tum bang ta self defense ke kinang so
1: kalang lo
0: la sta me self defense kinang so pu bang ke li tum chini sita me ahem na so pia pu tum bang ke hong ke pachon bang ke pu ki pacharli ani ha pe pacharli dun bang ke an our IPP las in non school pending pon la school pending pon pen is a school student a hisap na langli to han pa charli
1: ha da school long si charli long
0: la tham la las in get a lo so na tum ta me lang tum is in ki thek do lo ba sab so bang ke ho da ya ting an ke so se lo
1: break
0: mu chot lo ki chin ki ki tham no ba ki phere hi ne lang da mos ta me kom cha da son do lo
1: aprang
0: son ke kali lo so mane self defense pu mane alangli tum ta si confidence lo non ke ni tum ta self defense ha mu chini
1: do ajad
0: na ni ni tum ta chini
1: lo che
0: song hai lo pu
1: la basa ni the ba
0: ni the bang do lo
1: han se sang mo hen al ge jong da ili tum kar bi kar ba api po tum ge di ar lo sumar tum phan la hai ta pasar li long le di ए मु बानंग तेंग रोब ना दि नंग तेंग ओय ना हा हला सन हेदि कोपुल मा इंग्लिश आ तुम बेन की पुके नेगेटिव आ सेंस आ हे ना थुसि माथा दमरा पॉजिटिव पु मे सेन नंग जी नंग ला चाली दुनै नंग फंदा की मे दुपु लहाय बांग माथा दम रे द तंते को पिय पोट काचिनी ने पोटोंग असुपी असुमार काचे तोय निंग हंग हे पु नंग ली पु दम इ जिमा
0: लदाक बांगे इलि तुम चिलांग दम लो तंते হলা ভুকি মো কিছু ফুরাসো নাং নাক পো কারবি আসু কারবা আসু কিলু আসু পু আসনা হিসাব সনসি কিপা ফিদু নাং ঠেক